0: blir slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 1.